0: ہفتہ زراعت مہم متعلق قومی کانفرنس 2026 کا افتتاح کریں گے. دو روزہ پروگرام میں زراعت اور متعلقہ شعبوں سے متعلق موضوعاتی تبادلہ خیال، ریاست وار شراکت، گروپ غور و خوص جیسے اہم معاملات شامل ہوں گے. زراعت اور کسانوں کی بہبود کی وزارت کے مطابق کانفرنس کا مقصد پائیدار زراعت، پیداوار میں اضافہ، آب و ہوا میں لچک ہے، بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے اور کسانوں کی خوشحالی پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے آنے والے خریف سیزن سے متعلق حکمت عملی پر غور و خوص کیا جائے گا. وزارت نے مزید کہا کہ اس کانفرنس سے مرکزی حکومت، ریاستی سرکاروں، آئی سی اے آر، زرعی اداروں اور دیگر متعلقہ فریقوں کو خریف سیزن کے لیے مربوط کارروائی اور کلیدی ترجیحات پر تبادلہ خیال کے لیے یکجا ہونے کا موقع فراہم ہوگا. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کہا ہے کہ مرکزی اور شمال مغربی بھارت میں اگلے دو روز کے دوران شدید گرمی اور لو کے حالات رہنے کی پیش گوئی ہے. محکمے نے مشرقی مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آج شدید گرمی کے سبب ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. دلی، چنڈی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، ہریانہ، ہماچل پردیش، کونکن، گوا، اڈیشا، پنجاب، تلنگانہ اور اتر پردیش میں آج شدید گرمی رہنے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، بہار، تمل ناڈو اور پڈوچیری میں آج تیز سے بہت تیز بارش کی بھی پیش گوئی کی ہے. مغربی بنگال حکومت نے بھارت بنگلہ دیش سرحد پر چوکیاں بنانے اور خاردار باڑ لگانے کے بنیادی ڈھانچے کے قیام کے لیے 142.79 ایکڑ اراضی بی ایس ایف کے حوالے کر دی ہے. یہ حوالگی بی جے پی حکومت کے اس فیصلے کا حصہ ہے جو 11 مئی کو کابینہ کی پہلی میٹنگ میں کیا گیا تھا، جس میں سرحد پر باڑ لگانے اور متعلقہ بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے 45 دن کے اندر 600 ایکڑ زمین کی منتقلی کی گئی تھی. ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس ای نے حیدرآباد کی ایک ایجوکیشنل ٹیکنالوجی کمپنی کوئمٹ ایڈوٹیک کو امتحانات کی کاپیاں جانچنے کا کانٹریکٹ دینے سے متعلق الزام کو مسترد کر دیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں سی بی ایس ای نے کہا کہ الزامات غلط، گمراہ کن اور حقائق پر مبنی نہیں ہیں. آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات نیو چنڈی گڑھ میں کھیلے گئے ایلیمینیٹر میچ میں راجستھان رائلز نے سن رائزرز حیدرآباد کو 47 رن سے ہرا دیا. راجستھان رائلز نے سن رائزر حیدرآباد کے سامنے 244 رن کا نشانہ رکھا تھا، جس کے جواب میں سن رائزر حیدرآباد کی ٹیم 19 اوورز اور 2 گیندوں میں محض 196 رن ہی بنا پائی. ناروے چیس کے تیسرے راؤنڈ میں بھارت کے آر پرگنندا نے عالمی نمبر 1 کھلاڑی میگنس کیرسلین کو شکست دی اور اس طرح انہوں نے 3 پوائنٹس حاصل کیے. اس جیت کے برعکس عالمی چیمپئن ڈی گوکیش کو ایلوریز فیروجیا نے شکست کا سامنا کرنا پڑا. سخت مقابلے میں ہوئے ڈرا کے بعد فائنل گیم میں انہیں اس ہار کا سامنا کرنا پڑا. پرگنندا اب کل 4.5 پوائنٹس کے ساتھ ناروے چیس ٹورنامنٹ میں دوسرے مقام پر پہنچ گئے ہیں اور وہ صرف فیروزیا سے پیچھے ہیں جو 7.5 پوائنٹس کے ساتھ سرے فہرست ہیں. افریقہ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں نتیکا.
1: شکریہ شبانہ. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اردو اخباروں نے ایس آئی آر پر سپریم کورٹ کے فیصلے سے متعلق خبر کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کی اس حوالے سے سرخی ہے، سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے ایس آئی آر عمل کو درست اور آئینی قرار دیا. ملک میں شدید گرمی کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے محتاط رہنے کی اپیل سے متعلق خبر کو بھی اخباروں نے اہمیت کے ساتھ پہلے صفحے پر شائع کیا ہے. روزنامہ پرتاپ نے سرخی لگائی ہے، شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے درمیان وزیر اعظم کی شہریوں سے تمام ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل. آج ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار منائے جانے سے متعلق خبر کو تمام اخباروں نے اولیت کے ساتھ شائع کیا ہے. اخبار پرتاپ کی سرخی ہے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو کی ہم وطنوں کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد. ملک میں اناج کی پیداوار میں ریکارڈ تاریخی اضافہ، 3,765.63 لاکھ ٹن کا تخمینہ. اس خبر کو روزنامہ انقلاب نے اپنی شہ سرخی بنایا ہے. بھارت کی پہلی ہائیڈروجن ٹرین جند سونی پت روٹ پر چلے گی، یہ خبر بھی اخباروں میں نمایاں ہے.
0: اور آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم جناب نریندر مودی نے نئی دلی میں 51ویں پرگتی میٹنگ کی صدارت کی. اس دوران وزیراعظم نے تقریباً 30,000 کروڑ روپے مالیت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ اہم پروجیکٹوں کا جائزہ لیا. مرکزی وزیر داخلہ جناب امت شاہ نے حکام سے بین الاقوامی سرحد سے 15 کلومیٹر کے دائرے میں سبھی غیر قانونی ڈھانچوں کو منہدم کرنے کے لیے کہا ہے. بھارت کے وسطی اور شمال مشرقی حصوں میں اگلے 2 دن شدید گرمی و لو کے حالات جاری رہنے کا امکان ہے. اور آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کا تہوار جوش و خروش اور مذہبی عقیدت کے ساتھ منایا جا رہا ہے.

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، لہذا ہم تمام کی جانب سے آپ سبھی کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد۔ سامعین، عید الاضحیٰ یعنی یہ جو عید قربان بھی ہم کہتے ہیں، یا پھر عام زبان میں اسے بقرعید کا تہوار بھی کہتے ہیں، یہ یقیناً ہمارے لیے بہت ہی عمدہ ہے، کیونکہ اس میں جو اس کی روح ہے وہ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ سامعین، یہ صرف اللہ کے آگے سجدہ ریز ہونے کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو ہمیں پیغام اللہ کی جانب سے عطا ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کا اور ان پہ عمل پیرا ہونے کا نام بھی ہے۔ یقیناً یہ اظہار و قربانی کا ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہم تمام کے لیے اس کے اندر بہت ساری جو راز کی باتیں ہیں وہ پنہا ہیں اور پوشیدہ ہیں۔ اللہ کی رضا جوئی اور معبود کی جانب منتقلی اس تہوار کا سب سے خاص وصف ہے۔ ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی ہم تمام لوگ اس بات کا اعادہ کرتے ہیں اور اس بات کا قول و قرار بھی کرتے ہیں کہ ہم تمام کا جینا، مرنا، سونا، جگنا، یعنی غرض کہ دنیا کی تمام زندگی جو ہم گزار رہے ہیں وہ خالص خلوص للہیت کی جانب ہو، کیونکہ اللہ کی رضا ہمارے زندگی کا اولین مقصد ہوتا ہے۔ ہماری گفتگو سامعین اس موضوع پہ اور بھی ہوگی، لیکن اس سے پیشتر ہم آج کے نشریات کے تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، آج سب سے پہلے ہم شعر و نغمہ کے تحت ایک نعت آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ ہوگی گفتگو، جس کا عنوان ہے ایثار و قربانی کی اہمیت اور معنویت۔ اس موضوع پہ نور السلام سے محمد عالم کی گفتگو آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس کے بعد ہماری اگلی پیشکش ہوگی کلام شاعر، جس میں آپ سماعت فرمائیں گے محمد صدر عالم سے ان کے نعتیہ کلام، اور پھر اس کے بعد اخیر میں بزم موسیقی کے تحت آپ لطف اندوز ہوں گے سامعین کرام نعت سے۔ تو آئیے ہم اپنے اس محفل کا آغاز کیے دیتے ہیں، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے یہ نعت ہے، ملاحظہ فرمائیں۔

0: ملاتے ہیں، بلکہ اس کا سنت طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے تین حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ غربا و مساکین میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک حصہ دوست و احباب میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اپنے کھانے پینے پر صرف کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے تو اس کی کھال سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کو بھی غربا میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے دیکھا جائے تو انسانی اور سماجی نقطۂ نظر سے بھی اس کا بڑا فائدہ ہے۔
1: آپ نے یہ فرمایا کہ قربانی کا ایک اہم مقصد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس سے قربانی کا آغاز ہوا، ان کا جو جذبہ تھا کہ اللہ کے لیے، اپنے مالک کے لیے جس نے پیدا کیا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی محبوب سے محبوب ترین چیز قربان کی جا سکتی ہے، اسی جذبے کا یہ اظہار ہے قربانی۔ تو اگر یہ جذبہ کسی اور ذرائع سے حاصل کی جائے، غربا کی مدد کر کے وہ پیسہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے یا اور کوئی ذریعہ ہو، تو کیا یہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے؟
0: یہ بہت معقول اور اہم سوال ہے آپ کا کہ جو جذبے کے ساتھ قربانی کیا جاتا ہے، اگر انہی جذبے کے ساتھ انہی پیسوں کو دوسرے مصرف میں لایا جائے تو کیا اس سے قربانی کے مقاصد پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیے، بجائے قربانی کے اس کی رقم دوسرے ذریعے سے خرچ کرنے کی کوشش کی جائے تو اس سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا۔ قربانی کے ایام میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل قربانی کرنا ہے۔ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اس کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس کے دل کی جو کیفیت ہے، جو جذبہ ہے، وہ اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ قربانی حقیقت میں جان کی قربانی مطلوب تھی، جانور کی قربانی مطلوب نہیں تھی۔ جیسا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پایا رحمت ہے، اس کا فضل ہے، احسان ہے، کرم ہے مالک کا، کہ اس نے جان کی قربانی ٹال کر مال کی طرف منتقل کر دیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مالی قربانی صدقے کی صورت میں مقرر کر دی جاتی، یا اور بھی کوئی دوسرے ذرائع سے اس مقصد کی تکمیل کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کر کے جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا۔
1: آپ نے جو فرمایا بالکل درست ہے کہ جو مقصد اور جذبہ ہے قربانی کا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہر چیز قربان کی جا سکتی ہے، تو اس جذبے کو اگر مال خرچ کر کے حاصل کیا جائے تو عام لوگوں کا کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ یہ ذریعہ بھی آسان ہے، اس ذریعہ سے بھی قربانی کا مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ پھر وہ قربانی نہیں رہتی، وہ صدقہ اور خیرات کی شکل اختیار کر لیتی، اور صدقہ اور خیرات یعنی مال خرچ کر کے غریبوں محتاجوں کی مدد کرنا، یہ تو سالوں بھر ہے، یہ خاص متعین دن جو سال میں صرف تین دن آتے ہیں، ان تین دنوں کے اندر ایک خاص مقصد اور ایک خاص پس منظر کے تحت اللہ نے اس کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ اسی شکل میں ہو سکتا ہے کہ جانور کی قربانی پیش کی جائے۔ مال کے لیے تو سالوں بھر ہے، سالوں بھر آپ مال کے ذریعے مدد کر سکتے ہیں، لیکن یہ خاص متعین دن ایک خاص مقصد کے تحت ایک خاص پس منظر کو، ایک خاص واقعہ کو پیش کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت ایک خاص معنی میں سمجھی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی فرمایا کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جانور کو ذبح کر کے ایک ہی روز میں اتنا مال کا ضیاع ہوتا ہے، اتنا مال ہے، اگر اسی کو غریبوں میں اتنی رقم کو دی جائے تو اس کی بڑی ضروریات پوری ہوگی، لیکن آپ نے بھی فرمایا ہے کہ یہ واقعی یہ ہے کہ جانور کی قربانی میں اگر غور کیا جائے تو شروع سے آخر تک غریبوں ہی کا فائدہ ہے۔
0: بالکل،
1: ایک فائدہ تو غریبوں کا یہ ہے کہ عام طور سے جانور کو پالتے بھی غریب ہیں، اور جانور کو پال کر کے جو آمدنی آتی ہے، جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے گاؤں میں دیہات میں، غریب محتاج، وہ لوگ جو جانور پالتے ہیں اور جانور کو بیچ کر کے ان کو جانور کی رقم ملتی ہے، پھر وہ لوگ جو مہنگے ہونے کی وجہ سے انہیں گوشت فراہم نہیں ہوتا ہے قربانی کے برکت

یہ آکاشوانی پٹنہ ہے. اب آپ عمران صغیر سے علاقائی خبریں سنیے. نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی این ٹی اے نے مشترکہ یونیورسٹی داخلہ امتحان سی یو ای ٹی 2026 کے امتحان کی ترمیم شدہ تاریخ اور ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیا ہے. این ٹی اے کے مطابق امتحان اب 31 مئی، 6 اور 7 جون کو لیا جائے گا. آج ہونے والا امتحان عید الاضحیٰ کے سبب دوسری مقررہ تاریخ میں لیا جائے گا. این ٹی اے نے بتایا کہ اتوار کو امتحان دینے والے امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ جاری کر دیے گئے ہیں. اور این ٹی اے کی ویب سائٹ cuet.nta.nic.in سے ایڈمٹ کارڈ ڈاؤن لوڈ کیے جا سکتے ہیں. 6 اور 7 جون کو امتحان دینے والے باقی امیدواروں کا ایڈمٹ کارڈ جلد ہی جاری کیا جائے گا. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا ہے کہ سی بی ایس ای کے 12ویں کے امتحان کی کاپیوں کی جانچ کے عمل میں کچھ کمیاں آنے کے بعد اب دوبارہ جانچ شروع کی جائے گی. نئی دلی میں سی بی ایس ای افسران کے ساتھ میٹنگ کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت میں جناب پردھان نے کہا کہ افسران یہ یقینی بنائیں گے کہ سبھی طالب علموں کی شکایتوں کو حل کیا جائے اور سبھی سطح پر جواب دہی طے کی جائے. باضابطے کی ذمہ داری لیتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ ان کمیوں کو دور کیا جائے گا اور مناسب حل نکالے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ آن اسکرین مارکنگ او ایس ایم کے ترقی یافتہ نظام ہے. بھارت کی کئی یونیورسٹی اور ادارے، ساتھ ہی دنیا کے کئی ادارے اس نظام کو اپنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پہلی بار ہے جب سی بی ایس ای نے ملک میں اس نظام کو لاگو کیا ہے. جناب پردھان نے کہا کہ تقریباً 4 کروڑ اسکین کیے گئے صفحات کی جانچ پہلی بار سی بی ایس ای کے ذریعے او ایس ایم سسٹم سے کی گئی ہے. وزیراعظم نریندر مودی اس مہینے کی 31 تاریخ کو آکاشوانی سے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات شیئر کریں گے. یہ اس ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 134واں ایڈیشن ہوگا. اس کا نشریہ آکاشوانی اور دور درشن کے مکمل نیٹ ورک، اے آئی آر نیوز ویب سائٹ اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر کیا جائے گا. ایثار اور قربانی کا عظیم تہوار عید الاضحیٰ آج پورے ملک میں عقیدت کے ساتھ منائی جا رہی ہے. عید الاضحیٰ پیغمبر اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے. اس موقع پر عیدگاہوں، مساجد اور مختلف مقامات پر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کی گئی. راجدھانی پٹنہ کے گاندھی میدان میں بھی نماز عید الاضحیٰ ادا کی گئی، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے نماز ادا کی. ادھر بقرعید کے پیش نظر پوری ریاست میں تحفظ کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. حساس مقامات پر اضافی پولیس فورس کو تعینات کیا گیا ہے. سوشل میڈیا پر بھی خاص نظر رکھی جا رہی ہے. بقرعید کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، ریاست کے گورنر سید عطا حسنین اور وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے عوام کو مبارکباد دی ہے.

0: ریاست کے شمال اور مشرقی حصوں میں آندھی، بارش، بجلی گرنے اور ژالہ باری کے واقعات میں 8 لوگوں کی موت ہو گئی۔ کھگڑیا اور مظفرپور میں 2-2 اور منگیر، بھاگلپور، مشرقی چمپارن اور مغربی چمپارن میں 1-1 شخص کی موت ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اس واقعے پر صدمے کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے ورثہ کو 4-4 لاکھ روپے کی امدادی رقم دینے کا اعلان کیا ہے۔ مدھوبنی ریلوے اسٹیشن پر کھڑی انتیودے ٹرین کے ایک ڈبے میں آج صبح آگ لگنے کے واقعہ پیش آیا۔ اطلاع ملتے ہی مقامی ریل انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ ہمارے نمائندہ نے بتایا ہے کہ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی خبر نہیں ہے، پورے معاملے کی جانچ کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے مدھوبنی، شیوہر اور سیتامڑھی ضلع کے کچھ حصوں میں تیز ہوا کے ساتھ بارش اور بجلی گرنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اس دوران 50-60 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ ادھر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کیمور ضلع کا بھبوا 42.2 ڈگری سیلسیس کے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کے ساتھ ریاست کا سب سے گرم مقام رہا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی پٹنہ سے علاقائی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: ہم آکاشوانی کے پٹنہ کیندر سے بول رہے ہیں، سنیے روزگار سوچنا۔
2: میڈیم ویو 231.5 میٹر ارتھات 1296 کلو ہرٹز پر یہ آکاشوانی کا دربھنگا کیندر ہے۔ آپ ہمیں نیوز آن اے آئی آر میپ اور ڈی ٹی ایچ کے مادھیم سے بھی سن رہے ہیں۔ پرستوت ہے روزگار سوچنا۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا ایس بی آئی نے اپرینٹس کے 7150 پدوں پر بھرتی نکالی۔ مانیتا پراپت وشودیالے سے اسناتک شیکشنک یوگتا ہے۔ آویدن کرنے کے لیے آفیشیل ویب سائٹ sbi.co.in پر جائیں۔ چین کی پرکریا آن لائن ریٹرن ایگزام، لوکل لینگویج ایگزام ٹیسٹ، ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن اور میڈیکل کے آدھار پر ہوگا۔ انتم تھی 8 جون 2026 ہے۔ انڈین نیوی ایس ایس سی ایگزیکیوٹیو آئی ٹی آن لائن فارم 2026 15 پدوں کے لیے رکتیاں ہیں۔ انتم تھی 1 جون 2026۔ آویدن شلک نشلک ہے۔ چین پرکریا میرٹ کے آدھار پر، ایس ایس بی انٹرویو کے آدھار پر۔ آپ وشیش جانکاری کے لیے جوائن انڈین نیوی .gov.in پر سرچ کر سکتے ہیں۔ ریلوے RRB ALP آن لائن فارم 2026 11127 پدوں کی رکتیاں ہیں۔ انتم تھی 14 جون 2026 ہے۔ اس کے آفیشیل ویب سائٹ rrbapply.gov.in پر آپ وشیش جانکاری لے سکتے ہیں۔ ریلوے RRB ٹیکنیشین آن لائن فارم 2026 6565 پدوں کی رکتیاں ہیں۔ انتم تھی 29 جولائی 2026 ہے۔ وشیش جانکاری کے لیے آپ ریلوے RRB آفیشیل ویب سائٹ rrbapply.gov.in پر دیکھ سکتے ہیں۔ BPSC 72ویں CCE آن لائن فارم 2026 1230 پدوں کی رکتیاں، انتم تھی 31 مئی 2026 ہے۔ BPSC کی آفیشیل ویب سائٹ bpsc.bihar.gov.in پر آپ وشیش جانکاری لے سکتے ہیں۔ روزگار سوچنا سماپت ہوئی۔

0: وزیر اعلیٰ اور دو مرتبہ کے اپوزیشن رہنما سدھا رمیا نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے 17 ریاستی بجٹ پیش کیے تھے. انہوں نے ریاست میں اہندہ تحریک شروع کی تھی جو پسماندہ طبقوں اور اقلیتوں کی نمائندہ تھی. سدھا رمیا نے پارٹی ہائی کمان کی مرضی کے مطابق استعفیٰ دیا ہے. آج اہندہ گروپوں کی طرف سے استعفے کے خلاف ریاست کے بہت سے علاقوں میں مظاہرے کیے گئے. دوسری طرف ڈی کے شیو کمار کے حامیوں نے خوشی منائی. سدھا رمیا اور ڈی کے شیو کمار دونوں ہی قانون ساز پارٹی کے ایک نئے رہنما کو چننے اور کابینہ میں امکانی رد و بدل کے مزید اقدامات پر بات چیت کے لیے دلی آ رہے ہیں. بنگلورو سے سدھندرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی.
1: دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں. ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیا کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے. انہوں نے بتایا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 3,91,00,000 مکانوں کو پہلے ہی منظوری دی جا چکی ہے جبکہ نشانہ 4,95,00,000 مکانوں کا ہے. جناب چوہان نے کہا کہ 3 کروڑ سے زیادہ مکانوں کی تعمیر کا کام مکمل ہو گیا ہے. وزیر موصوف نے کہا کہ مرکزی سرکار بہبود کی مختلف اسکیموں کو مربوط کر کے دیہی علاقوں کے کنبوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لگاتار کام کر رہی ہے. خواتین کو بااختیار بنانے کو اجاگر کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت جن مکانوں کو منظوری دی گئی ہے ان میں سے تقریباً 75% مکان یا تو خواتین کے نام پر ہیں یا مشترکہ ملکیت میں ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورس پر زور دیا ہے کہ وہ کمزور طبقوں، خاص طور پر خواتین، غریبوں اور بچوں کے معاملات سے نمٹتے وقت حساس اور ایسا رویہ اختیار کرے جس سے شہریوں کو اور زیادہ مرکزی حیثیت حاصل ہو. محترمہ دروپدی مرمو آج صبح گینگٹاک میں النکرن پریڈ کے دوران سکم پولیس کو صدر جمہوریہ کے پولیس پرچم سے سرفراز کرنے کے بعد اظہار خیال کر رہی تھیں. انہوں نے امن و قانون برقرار رکھنے اور قدرتی آفات سے پیدا حالات سے نمٹنے میں سکم پولیس کے رول کی ستائش بھی کی.
2: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھائی کے اپنی سمسیا درج کرا سکے. مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے. سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی. ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا.
1: ادھر سکم کو الاس پہل کے تحت مکمل طور پر خاندہ ریاست ہونے کا باضابطہ طور پر اعلان کیا گیا ہے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن کل سے کرناٹک، گوا اور کیرلم کے 3 دن کے دورے پر رہیں گے. وہ کل بنگلورو میں آرٹ آف لیونگ فاؤنڈیشن کے 45 سال مکمل ہونے کی عالمی تقریب میں شرکت کریں گے. بعد میں جناب رادھا کرشنن کرناٹک کے دیونگیرے میں بی ڈی ٹی یونیورسٹی کے انجینئرنگ کالج کی پلیٹینم جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے. ہفتے کے روز جناب رادھا کرشنن پناجی میں گوا کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شامل ہوں گے اور سمندری علوم کے سی ایس آئی آر قومی انسٹیٹیوٹ کا دورہ کریں گے. نائب صدر اتوار کے روز کرناٹک میں ہی سری سنتی پارک کا افتتاح کریں گے اور سری کشیتر دھرم ستھل منجوناتھ سوامی مندر جائیں گے. لوک سبھا کی اسپیکر اوم برلا نے آج کہا ہے کہ جمہوریت مذاکرات، بحث و مباحثے، اتفاق رائے اور اختلاف رائے کی اجازت دیتی ہے. انہوں نے یہ بات دلی قانون ساز اسمبلی میں 1930 تک مرکزی قانون ساز اسمبلی کی سبھی 407 نشستوں کی کارروائیوں پر مشتمل منفرد 89 جلدوں کا اجرا کرتے ہوئے کہی. جناب برلا نے کہا کہ اس مجموعے سے آنے والی نسلوں اور جمہوری اداروں کے لیے ایک بیش بہا رہنمائی فراہم ہوگی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ تاریخ، وراثت اور ان رہنماؤں کی ریکارڈ کی ہوئی تقاریر کا تحفظ کریں جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی تھی. لوک سبھا کے اسپیکر نے دلی قانون ساز پارٹی کے ودھان چیتنا نام کے ایک پہلے سہ ماہی جریدے کا بھی آغاز کیا. پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو، دلی کابینہ وزیر پرویش صاحب سنگھ اور دلی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر وجیندر گپتا نے بھی

0: تقریب میں شرکت کی۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ اگلے 5 سال میں 200 انٹر سٹی ریل گاڑیاں بنائے گا۔ ان ٹرینوں کو کم دوری کے سفر کے لیے پورے ملک میں لگایا جائے گا۔ جناب ویشنو نے ریلوے کے وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو اور اعلی اہلکاروں کے ساتھ میٹنگ میں قاضی پیٹ ریل مینوفیکچرنگ یونٹ کو عملی شکل دینے کے منصوبوں کا جائزہ لیا۔ یہ ریل گاڑیاں تقریباً 300 کلومیٹر تک چلیں گی اور ہر ٹرپ میں یہ کئی جگہ رکے گی تاکہ لوگ قصبوں اور شہروں کے درمیان آسانی کے ساتھ سفر کر سکیں۔ اس طرح ان ٹرینوں کے ذریعے لوگوں کو ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کے لیے نیا کم خرچ متبادل مل جائے گا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ تحقیقات کے مرکزی بیورو نے ٹویشا شرما کی ساس گری بالا سنگھ کو بھوپال میں گرفتار کر لیا ہے، جو ایک ریٹائرڈ ضلع اور سیشن جج ہیں۔ انہیں ٹویشا شرما کی موت سے متعلق کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سی بی آئی کی ٹیم نے ان کی رہائش گاہ پر صبح تقریباً 10:30 بجے پہنچ کر تلاشی لی اور ان سے تقریباً 7 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد انہیں سہ پہر 5:10 پر گرفتار کر لیا۔ بعد میں انہیں سی بی آئی کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا اور اس سے پہلے ان کی طبی جانچ کی گئی۔ یہ گرفتاری مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کی طرف سے اس کیس کو تشویشناک بتاتے ہوئے اور جاری تفتیش کے پیش نظر ان کی پیشگی ضمانت منسوخ کیے جانے کے ایک دن بعد کی گئی ہے۔ ٹویشا شرما بھوپال کے کٹارا ہلز علاقے میں 12 مئی کو مشتبہ حالت میں مردہ پائی گئی تھیں۔ ان کے سسرال کے افراد نے اسے خودکشی کا کیس بتایا تھا، جبکہ ٹویشا کے کنبے نے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ جموں کشمیر میں حفاظتی دستوں نے راجوری کے گمبھیر مغلا علاقے میں ڈوری مل کے مقام پر گھنے جنگلوں میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک کارروائی تیز کر دی ہے۔ اس کارروائی کا یہ چھٹا دن ہے۔ حفاظتی دستوں نے اس علاقے کا محاصرہ کر لیا اور یہاں دہشت گردوں کے چھپنے کی مشتبہ جگہوں پر تازہ فائرنگ کی اور گرینیڈ لانچر سے کئی حملے کیے۔ ابتدائی سراغ رسانی سے معلوم ہوا تھا کہ 2 یا 3 پاکستانی دہشت گرد یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ بھارت اور چین نے سرحدی علاقوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور امن و استحکام برقرار رکھنے میں اب تک کی پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پیچنگ میں بھارت چین سرحدی معاملات پر مشاورت اور تالمیل سے متعلق ورکنگ نظام کی 35ویں میٹنگ کے دوران یہ تبادلہ خیال کیا گیا۔ طرفین نے حد بندی، سرحدی بندوبست، طریقہ کار طے کرنے اور سرحد کے دونوں طرف اشتراک سے متعلق معاملات پر بات چیت کی۔ عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر اور ادبی شخصیت بشیر بدر کا آج بھوپال میں انتقال ہو گیا۔ وہ 91 برس کے تھے۔ ان کے کنبے کے افراد نے بتایا کہ وہ ایک طویل علالت کے بعد آج دوپہر دنیا سے چل بسے۔ ان کی تدفین بھوپال ٹاکیز کے نزدیک قبرستان میں آج شام کی گئی۔ بشیر بدر ایک طویل عرصے سے نسیان کی بیماری میں مبتلا تھے۔ وہ اردو شاعری کو جدید طرز میں ڈھالنے اور آسان لب و لہجے میں شعر کہنے کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کی غزلیں بھارت اور بیرون ملک کافی زیادہ مقبول ہوئیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ محبتوں میں دکھاوے کی دوستی نہ ملا، اگر گلے نہیں ملتا تو ہاتھ بھی نہ ملا۔ یہ لافانی اشعار بشیر بدر کی شاعری کی جان ہے۔ نہایت سلیس الفاظ مگر تاثرات بہت گہرے، قربت پر مبنی جذبات لیکن خیالات آفاقی۔ ان کی شاعری میں محبت، فرقت، رشتے، علیحدگی اور روزمرہ کی زندگی کے خاموش پوشیدہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ بشیر بدر نے اردو شاعری کو ایک ایسی زبان عطا کر کے ایک نئی جہت بخشی جو عام لوگوں کے دل کے بہت قریب ہے۔ ان کے اشعار مشاعروں میں تو گونجتے ہی تھے، ساتھ ہی اکثر و بیشتر گفتگو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مشاعروں کی نظامت بھی بڑی دلچسپ انداز میں کی۔ بشیر بدر کو 1999 میں پدم شری سے نوازا گیا تھا اور ان کے مجموعہ کلام آس پر انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ عطا کیا گیا تھا۔ نیوز ڈیسک سے ترپتی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: قربانی کا تہوار عید الاضحیٰ آج ملک کے مختلف حصوں میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس موقع پر لوگوں نے عیدگاہوں اور مساجد میں عید کی نماز ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ بھارتی موسمیات محکمے نے پیش گوئی کی ہے کہ شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کا امکان ہے۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے موسمیات محکمے کے سائنسداں ڈاکٹر اکھل سریواستو نے کہا کہ اگلے 3 دن کے دوران پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش میں لوگوں کو شدید گرمی سے کافی راحت مل جائے گی۔
2: جو ہیٹ ویو کنڈیشن اتر پشچم بھارت، مدھیہ بھارت کا لگا ہوا، پوری بھارت